0: ana wili ana mira bona na ravurima hatu kutela bo komuta tore samora
1: uno
0: katna wiki pihe kirumi he parawi ahi wili ahiye wiye emete o kwartel
1: sasa ka penya ka iaka
0: ana munyera tho ana fernando kumelele leo likware bule
1: ya mukopo iaka Chuno la wiha
0: na le la mama Bernardetto wani yowe
1: Chuno la wiha
0: Fatifa ke se na tana piso ayena hala ba khambe ne o kuma o

Rujiga, da 7:30 non va cura tabanga jessi, io vanno gada na vina di meggio ma basta, ma come tanto si mette le una, non ha marma di meggi, da gana via, e sa utiano tiena. Ai labo ya Msambiki na vina de labo do Kobela, kose pa di adi meggio ma basta, o imbesi ningobu, io mangua na vina ti labo ndimua na Msambikano. Mpule mfuno kala mbiru saba ya utabiliwa labo na nyakodo nona labo jino ya Mosambiki umutako na wapembele mango wana vina kuna kale na mbiru rato tiano tiana funo fanyo yono yowila labo ntindi mwana Msambikano vina ni mfuna ubo ilo wese dhipadwile mdhaka ni dha munduni dha thamira nyakodo abo furule labo jino ya Mosambiki mbweni vina yobani kathona vina Dimegi ya Mabasa iyo na labo ninga nti ninde una dimegi ya Mabasa watado ikalaga yoruma na lizu ntinde watado iyo ni kana vudha na esa otiana otiana labo gina Msambiki na e na ngono vya kose pa divina ya mabasa ba isa e na o kobela ufano ninda na wiba wa Jesus na Constance Valani Matalama aba anda na mselubu muyesani.